0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: 腾格勒巴萨蒙古拉比亚，土尔扎斯金多恩哈勒，图们阿尔丁埃姆德勒霍吉勒，特尔布克纳朗马尼阿哈勒，图格姆尔塔克森阿拉加达德邦，图尼格米巴德乔尔勒勒。Өмнөд гарлысын монгол хэлний сонирмөд өөрт бидний сонирхол